keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš získať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopusť, tam vpredu tvoju

a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred. A nastrieľané diery, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí, čo vo mne stále znie a čomu stále verím. Miereniu na obed nie, áno, viere v život v

púšť a pak strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie. Áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie. Áno, viere v život v miery.

0: A...
1: Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí.
0: Radio Folk. Váš klidný prostor.